0: kalo kula kula nyo ye Haji Hassan Bulwadda.
1: Bulwadda?
0: Yes.
1: Ngazi jukiranga bakaruba.
0: Ah, si Haji bakaruba. Ono ye Haji Hassan Bulwadda.
1: Bulwadda mwanyi.
0: Kula kula nye chifechu.
1: Eta Sita Square.
0: Sita Square. Kena kuzino.
1: Kampala, Uganda, Berenga, commercial center. Bagala teka wote.
0: Tutegeza commercial. Mwa mtu noga wonsimbi.
1: Tedi biya kono na bifu. Mugena kola la, mkolela wote mbuste square. Mwiza noktani kwa kweka la kasisa.
0: Kwa chabia fayu. Hila na labi yeo, na liba budashu wani kana yaga mba. Alamika president Museveni tacha juki la biya fayu na.
1: Ewa ste square ya.
0: Yesu nga lwacha ya gala ateba tani kwa kubanga bazimbao. Ajati misa kabada ya tegizanti kati agina kutani kwe buza. Kwa baka ba parliament, ya natukini na mparlament ye buze. Kula banga naba KCC ebo ngini
1: zigeni ndoza. Eka seke ni kubuli. Dino wegena lewa wechi zimbe. Just banga tono
0: ni. Ndiba gubeli na dobozi liyaba ntucheri gamba.
1: Banyi nzo kwa dobozi bodi gamba. Bidana ntenga batu baga la kula na kujisimbi la kuli.
0: Banna kampala tuwa wiki chute tuchiwa gira. Tebaga la tuulilizi.
1: Kasake delinda. Linda.
2: Echiro, chivela chwamfo. Mwebwazi bide, nyumwe bukere de, ngabinje bibadewa. Manye bifude mu bitundu bye gwange byenjawulo. Wano mu program. Etulio mukeze.
1: Okay, kale jamada ateksi nkubuza ko wasuzo chaka seke nebuza kubantu berengo. Batu buli do bachi tufu nkuba ya tandise yu batu nava.
0: Masaka tuwafunye ko kunkuba ya tunye yuna kuwa.
1: Chemba denja galecho.
0: Loina kuwa mukaga. Etuwa jifuna kwa dere bitundu ebimu tebya jifuna. Na hezi ndiba za katuna nti. jinalima sente ya tusi. Na hezi bitundu ebitali bimu.
1: Jawalima?
0: Jinalima sente ya tusi.
1: Jawalima sente?
0: Yes.
1: Emwanyi.
0: Jinalima sente.
1: Esente bazirima.
0: Walo profesor mi yafuga sente zimira kumiti.
1: Ate zimira po. Tugende tani kwa zinoga kumiti.
0: Yes, sila tugende ni tuzinoga fia bazimanyi. Yotuwa anuja kumpa ya mituwa longa, sato nja kuigiliza ya bali masede.
1: Narache nkuwa mawe, tosa wa kukula bulu njibwansi. Tosa wa kukula wanachewa. Olebe mituwa ya sato nja jengeni ukuya mba kenyo.
0: Just kuigiliza.
1: Osa kunjigiliza ngo, njigiliza mubu wanachewa. Tosa wa volunteering. Guhuli na mituwa ya sato uli loga, you cannot even volunteer. Wati
0: mtisabie kaka kaseda, tono tono.
1: Tompa bideke, ngenda kugena mfungi za tukole na kuzomwezi gena kwa kuminolu.
0: Yes.
1: Wano kutuke, pale fembe tuteseteze, enima, netunda ye mwana, katukulia gala kunzi.
0: Tukena kuhiga
1: wizi kulima sento. Mituwa lebidi joka gonsabe satu ulimu yae. Tukena
0: kuhiga wizi kulima sento, nukena kuhiga ninko kubozi
1: funa. Kaseke ndo ulimu yae wabula. Ulimu yae. Nenda yingi ide mituwa lebidi, njigwe balunde nkoko. Njigewe wafusolo funa mkoko nga toziru unze. Njigewe ngendo kulime vye nyanja ngobo wafu
0: kunde medeko.
1: Njigewe tukendo kulima emwanyi nentunda yazo. Mfuna kaseko kumata manganzo omulimi. Gwonsala mitu wala asatu. Nga mitu wala hivili joka joka jinsu ulo kuba. Nga subulo kufuna variety. Yes. Nenga mata katika ngende mwanyi. Katika ngide kasubule. Kusinaba nyonyonde, kambere mkoko. Yes. Nzifune mwande sizirunda, gonsabe ya sato, humu ya yono. Muli dawa ya gara ukunziba, weba tuwa tandikiriza, bafere. Batu gambe tuwe gendeleze, abafere. Kaseke nolimu fere.
0: Kiriza, bafere.
1: Toba kiriza, mituwale hibiri joka wama tugenabela nukutuke na kuzumwezi kuminalumu, omwezo oguja. Osasula reception na pale fame mituwale hibiri. Ogenda ku AK Islamic Book Center mituwale hibiri. Ogenda ku Infinity Beauty Home Chengela mituwale hibiri. Janguwa matu igenge rije tuinzo kulima mwe mwanyi, netuze tuundamu, netufuna kaseko kumatama. Ono muyaye mubi. Kaseke ndi tuko langa bintuwe bi mwana gwe.
0: Ukiriza mufere kunya gulula kuchori na.
1: Ukiriza ntule mufere.
0: Aliwa.
1: Ogwe.
2: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejja na buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
3: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure, okusanyalala, infection, sukaali, allergies, prostate, abaami ab'enyuma, omugongo, ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology, hydrotherapy, aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku note 7-8-5-2-7-8 Chinana mumwenda. Oba, not musanfu mukagatano.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha
3: time check ekuletedwa
4: mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio biri abrimu mukaga wakusaba kwa banje tuwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa mungi tusome jangu na chotunda tusensera katare mungi tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rurio okurime mwanyi koko wa sako na kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingi nila mituare bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisafu ni ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slimki Book Center oba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili owa kituwa ship with us banachi nkumu kuchile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
2: gano gemoli mbufunze kupal FM.

0: mazala mwa.
1: Ekibite kijjawo kibi.
0: Ekibite kijjawo kibi. Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafu yafa. Tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomya.
1: Mwarambe mali abamulewa kwa mwe. Mwekebere.
0: Abana bali ku street.
2: Aba chale bazira. Bulirunako Monday to Friday okuva ku sawa musambo paka sawa mwenda. Isaka ungezi.
3: Kano ke kasera. Aka program yo. Aba chala bazira. Aba chala bazira. Chitofu dala. Aba chala bazira. Eno ye program. Aba chala bazira. Wanoku Pal FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibia ita ando mlonje kwa mide kwa mkutu. Ogachikumu msambu wa kutanyeza mwenda. Palo FM ukulerio mtu wawulijo. Asianze nkula msako. Na chila msesingira dala okuwa HHD wa. Chitala nyo wa freedom kama katonda bagumia libanda feva juru demeo java jira mze chisa ina kuzo mwezi ziri lero kuminanya mwezi ogwo mwenda mwaka bili ya bili mwakaga mtenda majivu gachi wa Allah spana wa taala tumusinze tumusabe tumwege hili vihi bane ya barade saba mungu waba weshifa abali mitala wa mayanja mugamba mutia mwebali kuhuliriza pal abali kupal Bana Uganda bananga, bamina bachala, bahajati ne bahaji, baseka, ne bashekati, bamhutasi bamwenda, bagala nyo. Banyina zeri saidi eri be mugamba mutia. Namisa ya mwetero gamba mukama. Yebaziwe kwebaza Allah. Mbaniriza mwenna je musinziro kubanga omutumbudde. Wiki tujitandise era nayi nile bintu byenda bamugwanga. Uganda mu byemizanyo ngambe nti obeta buse. Sigenda kukola bya mizanyo ne yate bino byansanyo de. Prima Kadash ne Zahara Toto. Bana Uganda bana bawala nabo benyigide mu bikonde. Omuna bamunne bambinze nabadde ku side ya Zahara Toto. Pore sana Zahara. Ne ebintu bikusobera. Bya mizanyo bwe bito abana abo bwala. Sibayi Tini ya febio yogela kuna nage ye Uganda mwetuli. Besi kenigisha. Chitalo nye chumwana u. Kusabila vyo na. Bigwe birungi inshallah. Ebyo. Ebyo mugwanga byebyo gobolya ngatoli nabi kusomoza wali wasulo bubinga alina ebimutuntuza ebimutuja ebimuluma. Abantu betoro tubatumiddeko nnyo. Kati ya wali webi buzo, singo mulangiro na akula. Pia natu lija tubi nyumieko, omurundu, ndifu na omurundu tunyumieko. Umana kubuza, mama nzali wa mururi ochi, nti andimuchi. Hebyo na ansa, atazimua. Nakula mande, nino mchala, Irene Namudu, ya mazedo kubanga kalide. Mabega, wemi zindalo, ja Radio Pal. Namudu Irene, mchala na mamujukira wike ya guwa, ya kunyumiza, nalaba mubu, laga javu wabazade. Eri abana njagala tumalirize embozi ya fe ebyafaayo bye okutuka wano watu se kubali na kyali ne ye olaba jemvuddewe eriyo najja zenga ava amina twagala tuberenga tubitunula mchala irini nsanso kulaba
0: kale pa manange nsanso kulaba ajja
4: wasuzotia
0: nasuze bulungi
4: bazi bagamba wasibyotia
0: tatoseda
4: mu wasibyotia
0: sawa kasazi wera mukaga tuba mu wasibyotia
4: chitofo chechiriwo
0: alhamdulillah
4: toina tabbo
0: sina tabbo
4: ya wevale kumalususu Baida wetele kumeka.
0: Chitiwa cha mukama.
4: Alhamdulillah. Bagamba matenda majuvu. Gawa chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina nyini matendo.
0: Chitegira. Ena kwa tuchidiza yeka.
4: Okay. Ojukira jitu wakuma. Mpoza uvakulu kudaji.
0: Mvabuloba.
4: Mvabuloba. Josinziro kujawanu.
0: Josinziro kujawanu.
4: Balibatia.
0: Sibabi.
4: Akakuba katonye yoko.
0: Etonye la dara.
4: Eya kusima.
0: Alhamdulillah na isi mubi.
4: Akumi ebulonja.
0: Akumi ebulonja. Anko zemo umulimu kutagambika.
4: Mashallah.
0: Mashallah.
4: Omulonja wakwaita tuwatu nulira. Mchala irini na mudongo tutamboliza dara. Olesa abasajja babiri olide bintu balide bintu by'omwami ono. Ate oluvanyuma ne ogende eringa ndabira dara obubi obuli awo wakati. Umano mwala tandisa okusa okuchanga abami.
0: Ayaji,
4: otonga jamubi. Nenda.

Kuchikumi mumu samba katonyeze muenda Parvo Africa Radio ekula ili omuntu wabulijjo. Mwebali nyo mwebali de dala mwena basazeo kutumbulo mkutu guno gwa chikumi mumu samba katonyeze muenda. Chemuko la chamanyi nyo njene dala kusala uno gamba radio zona zengenda kuuliriza kula lya muntu wabulijjo. Chika ziri mwaka gutambula banango mwaka guduka na hecha mazimange aguba guginda mkasiri se waluona ata vifaa kuna gatulimu kwa kumeka tuwa hingi dogo muenda ancha ina ya kade to ina kade omwaka guduka speed ya chizungirizi waja kuita wiki watuna tujingira wiki ja ngatulimu na kuzo mweza abiri mu ngatulimu na kuzo mweze abiri muru mu waba abiri mu bidi. Tujaba tuingida abiri mu kati ya umanyi yo wiki singevu gane kwa koro nga tuingida kwa kumi ya wawa sigade miezi ebiri ya tetu maleko umu akagwa kumi biri mu ama kumi abiri mokaga sobu lichokola sambia sambia kochi kole kuspeed biwe subi zo kwela anti okola yongira kwa amanyi okule inga strategy atinga busaba allo wechitibwa kuwa busobo zo kwela anti otukiri za wachiri ebyo biwe subi za kwenye omu timago okwela anti wachiri okola before mu akagwa kumi biri mu ama kumi abiri mokaga okugwako. Programu ibera mpulide kamenya atulikuwa mune vanafe aba Star Times. Star Times wongero kutegeza ndiba kulete de Star Times Solar. Star Times Solar S130 egenda kubera nti ekuyambira ddala okujawo ekibululu makago ofuna amasanyalaze agakumala ochajinga kesimu kwekozesa TV oyagala kozesa fridge n'ebirala byonna genda maso nokubera nti wefunira Star Times Solar S130 ya kasente katono ddala genda kuduka lya state ku branch ya Star Times obeddoka erikuliwa kumpi ogene maso nokubera nti sole yo jefunira bunyisa amasanyalaze ategira ko nebirungi bingi nti TV bagenda kuongera TV channels singono ogula Star Times Solar eyo egenda kuberange kuyambira ddala program mpulide kamenya benji byetugenda okubera tutunolira olunaku olwaleero. Misango jitandise emisango gy'ebyokulonda jitandise okubera nti giwulirwa mu makoti agenja ulo Masaka emisango gya mirundi egiwerako jigenze maso nokubera anti najo jiwulirwa ejimune jongezebwayo ne bagambo ruddo ruwa bimusoke mutubulire rwaki mwalope nakwezo kulopa zawe zagwayo da enakuzali zagwayo bonga le bagenda maso nokubera anti batekayo emisango mu court ngenda kubera anti nkubulira byonna ebigenze maso nokubera anti bitambula mu makoti ago kakati waliwo n'omusibe aliruzira naye yali awa bagamba abakibiina mwavanga bagamba yawangula akalulu ne bamu sali ensawo kakati yateekayo omusango.

0: Right, kumukutu kwa chukumu samu, katuenze mwendapu alivofika radio. Tuongero kwa zegwena mna Uganda chatamba na fe, wakati munte kate keno. Kantualo mkisa guno kula msako, kasori juma, aliwali libitundu vye chambogo, mobilizer wa sukulumu, wevali nyo, wevali dedara. Ajatina kaita Mariam, bitundu vye unamwaya, kusane familia ya mami muyi ingo salimu. Namu mwevali nyo, mwevali dedara. Afande Mpima Swaiman, bitundu vye Bukoto, afande Fadi Baruku, bitundu vye Nsambia, afande Wanyakara Robert, ya wa bintu.
1: Bintu kibi ya guamu afande?
0: Afande Wanyakara Robert.
1: Ya ncha wa?
0: Nyaku ulianga siri kumpeo, semu kati.
1: Hey.
0: Atambua na mkuu.
1: Afande Wanyakara.